blinker som et fyrlys i Jesu navn. Å, vær hjelpløs, seiler vinker inn til frelse.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú leser Heri Jakobsen ur evangelionon eftir Matteus.
1: 13. kapitel. Sama dagen for Jesus frá húsum og settist við vatne. Ta saunaist nekk fölk hann. Tui fór hann í bát og settist her og allt fölkju stó inn í að landi. Hann tala inn og nekk til þær í Luknelsson. Hann segi, Svamefur fór út að soa. Og í tói hann soa ég fallnekka við vegin og fuglarnir komu og óta það upp. Nekka fallu í gata jör, herði ekki að ég nekva mold. Það kom við það sama upp, við þeir að herði var ekki djupt. Men tói sólun kom upp, var það ásvíi og átói að það unga rótegi fölna í það. Nekka fall millum tórnir og tórnirnir vuxu upp og kautu það. Men nekka fall í góða jör og tepar gröði, sumt 100 falda, sumt 60 falda og sumt 30 falda. Tann og í öyru hefur hann høyre. Ta kom og læresveinan til hansara og sötu við hann, Hví talar tú til þær í Luknelsson? Hann sverai, Tui, tikkun givi að kjenna löndarmál himmurrúkis, rúkis, men tæmun það ikkje givi. Tui honun og hefur skal vera givi, svo hann skal hefa yfirfló. Men tann og ikkje hefur, frá honun skal vera tíkja eisni tega og hann hefur. Tui tali til þær í Luknelsson. Eða tui að tei vi suttjandi eion, onkje suttja, og vi høyrandi øyrun, onkje høyra, ei heldur fæta. Så leis verir tega som Isaias profetera i uppfyllt av taimon. Ta han sigur, vi høyrandi øyrun skulle tid høyra, og tog onkje fæta, og vi suttjandi eion skulle tid suttja, og tog onkje skilja. Tog hjärsta og hesson fölkir vår i harst, vi øyrunun høyra teg tungliga, og eiosyne hefa til at i attor, fyrir at hei skulle ikkje suttja vi eionun, og høyra vi øyrunun og skilja vi hjertanun, og venda vi, så jeg kunde grøtt deg. Men sel du eiotikkara, tog teg suttja og øyretikkara, tog teg høyra. Tog sannelig jeg sier i tikkun, mennesker, profeter og rattavuser, tro av etter suttja teg som tid suttja, og sovu teg ikkje, og at høyra teg som tid høyra, og hørtu teg ikkje. Så høyre tid nu luknelse om samanen. Ta i anker høyre åre om rujtje og fæter det ikkje, kjemur hen öndi og rujve bort det som soa vær og hjerte hansare. Hesen det som soa vær vi vegin. Det som soa vær vi gadda gjør, tann i høyre åre og alt for i eit teker vitt og vi gleje. Men han hever ikkje råd og især og heldur ut best eina tøy. Ta i så trångt og ætsøkn kjemur fyrir årsins skuld, verur han fyrir falle vid det samme. Ta som så av vær mellom tårner, tann i høyre åre, men tøymelig storan og svikalige lokkan rygdomsens køver ta, så ta ongan avvøkst ber. Men ta som så av vær i goa gjør, tann i høyre åre og fætar ta, og som så ber avvøkst, angjever 100 faltan, ein 60-faldan og ein 30-faldan. Anna luknelse setti han tæmon fram. Han segi, Rujtje himmerujtjes at lukna vi mann som soa i gott sa i veltesøyne. Men mian fölkjesvev kom fudjendi hansara og soa i ildgræs mellom kveitina og fór så bostur. Tøyn og sai vaks upp og ber grøye kom eisen i ildgræs til kjöntar. Tænar er husbøndans komet ha og søtte vi han, Herre, så jeg to ikkje godt sa i velt og tøyna. Kvean i hever hånd ta finnje ildgræse. Han sverre i teimon, det hever en fudgjende gjørst. Tænar er nir søtte vi han, vil du ta at vi skulle færre og senka det saman? Men han sier, nei, du ta kunnet hitt koma sluta opp kveitina vi, saman vi ildgræsnum, ta i ditt sanka til saman. Læt i bæge vaksa saman til hestar. Ta i så ægren skal skjærast, skal i sia vittar og skjære han, Sanche fyrst illgræse saman og binde ta i bunte til at brenna, men saune kveitina inn i løvumøyna. Anna lyknelse setti han fram fyrir der. Han segi, Rujtje himmerujtjes lukt sinapskottne som mævertog og soa i veltu søyna. Vust ta minne enn alt anna fræ, men ta i ta veksur upp ta større enn ursternar og verur træ, så fuglar himmelsens koma og bytja rægjur i greinom tess. Anna lyknelse tala i han til der. Rujtje himmerujtjes lukt surdajtje som kvinna tog og leie i trumal av mjøle, inntil det var syrka alt samalt. Alt dette taler i Jesus i lyknelsen til fölkje, og utan lyknelse taler han ikke til dere. Fyrir jeg skulle genga ut som taler vi profeten og sier, jeg skal leta opp munnen i lyknelsen, jeg skal bera fram til og idoltur være, for at i heimeren var grunntaver. Så let han fölkje færa og få til hus, og læresveinar hansra kom og til hansra og søtto, utlegg okkon lyknelse om illgræs i veltene. Han sverreie, tann og i soar hitt gåva sagi menneskjasonren. Veltan heimurin, hitt gåva sagi bøtn rujtjusens, men illgræsi bøtn hins ønda. Futsjendin og i soa hitt djevelen, heste endi tøyarinnar, Tær og kjære ekeren og enklar. Som nu illgræse vil sanka saman og brent opp, så skal eisne vera ta i henda tøy og enda. Menneskjassoneren skal senda ut enklar synar, og tær skulle sanka saman og rujtje hans alt det som volder fall, og tei som kjære orat. Og tær skulle kasta tei i eldsånen, her skal vera grator og tannakrussel. Ta skulle hinne rattvise skuina som solen i rujtje færgjøsjøns. Tan i øyre hevor han høyre. Rujtje himme rujtjes lukt skatte som fjalltula og gjørene. Mævor fann han og krekva i han, og av gleje om henda skatt får han og seldi alt og han åtti og kjepte til gjørene. Oppator rujtje himme rujtjes lukt kjeppmane, og i leita i etter vøk som perlon. Ta i han og fann dyra bæra perlo foran og seldi alt og han åtte og kjepti henne. Uppatur rujtje himmerujtjes lukt nót som sett verir i sjekvin og saunar fisk av öllons löfun. Ta i hon svoir full, dreatar henne land og seta sig nýjur og sauna hinnar góu upp i uylöt, men kasta bostu hinnar vanaligu. Sola ég skal genga ta i tujinir at enda. Englarnir skulle færa ut og skilja hinn i öndu bústur ur hinn rattvísu. Og kasta tei i eldsånen, her skal vera grötur og tannakrusl. Her var tit feta allt detta? Ter svera av honom, ja. Ta segjan vitt her. Tui hver skriftlærdur som upplærdur til rujtje himmerujtjes lukur husbönda og tekur fram nøtt og gamalt av tui han hefur. Ta i Jesus hei sett fram öll hese lyknelse foran av stegjene. Han kom nu til heimbygd syna og lærte teg i synagogeterra, så at hei var i offeren og søtte, kveane hever han henda visdom, og hvordan kan han gjøre slukkar kraftar gjerer? Hette ikkje soner Træsmien? Eider ikkje mor hans Maria, og eider ikkje bror hans Jakob, Josef, Simon og Judas? Og systrar hans du tar ikke alle her tjåkken? Hvordan hever han da alt dette? Så tog hun til seg ilt av honom. Men Jesus sier vidt deg, profeter ikke vannverder utan av sinne egne heimstegje og i sinne egne huse. Og han gjør det ikke mengar kraftig gjerer her, til de tror ikke. Matteus 14. kapittel. Om hessa tøyina fratti Herodes fjóringshøvdingi tøyindi Jesus. Ta segi han vi tænare svinnar, Hatte Johannes døypare, han risen opp fra hinn og deio, tøy virka i sere krefter ui honom. Tøy Herodes hei tige Johannes og bunti han og sett han i fengahus. Ta komst av Herodias konu Filip, bror hansara. Tøy Johannes hei sagt vi han, tøy hever ikkje løyvi at heve henne. Og han hei fegin vilja dripi han, men han rattist fölkje, tøy hildu han vera profet. Men ta i Herodes helt føyngar det så en dansa i døtter Herodias fyrirtaimon, og Herodes er luktest så vel å henne, at han vi eie lova i å gjeve henne hvert hun så vil de heva. Og jeg tog at mor henne fikk henne til det, sier hun ta, «Gjev meg her høtt Johannes er døypare av fete». Ta var konkurren ytla vi, men jeg tog at han hei svåre, og gestener høtt og horst, vei han at det skulle være henne gjeve. Han sendte som menn sønner av sted, og let Johannes holdsøka i fengar hos noen. Høtt hans er vært av båret frem av fete, og gjeve gentene, og hun bær mor sønner til. Læresveinar hans er kommet nå, og tog og lytje og gjøre av det. Så gjerne foretær og søtte Jesus fra Hesum. Tog Jesus hørte det, får han i bate bort til henne til øye sted for seg selv. Men tog følge fikk etter til høyre, får det til gong og at han av honom ur bygtunnen. Tog han kom av land, sa han til nek folk her, og honom tykte hjertelig sint i teimen, og han grøtte teg av teimen som sjuk våre. Men ta i kvöld det var kommet, får og lærersveinene til hans herre, og så etter, «Stegi her øye og ta sankar. Lät følge færre av steg, så det kunne færre bygdene og kjøpe seg med.» Jesus sier vidt her, «Taimon nøytes det ikke at færre av steg. Kjøve tid taimon at ete.» Ta sværa av honom, «Vi tæver ikke her utan fem brei og tvær fiskar.» Men han sier, «Fai mer til her.» Så beg han at fölket skulle sätta sig ner i gräset, och han tog henne fem brejene och fiskarna boar, hukte upp mot i himmelen och signade. Så brejt han brejene och gav lärarsvagnen om dig, och lärarsvagnen gav fölket om dig. De åt nu öll och var mätt. Så gärna sauna och tar samman avlopp i av biten om 12 fotlar kurvar. Tær som et i høttu våru om 5000 menn, omframt kvinner og bøten. Vita sema nøtti han og lærersveina sønner færa i baten, og færa undan sær iver om atter vattnet, medan han lett fölkje færa. Da i han ei lett fölkje færa, får han igjen av fjallet fyrir seg sjølvan at bia, og ta i sant vær våre, vær han her ensamadler. Båteren var til langt og midt ut i av vattnet noen, og var ytla stadder av bildjennom, då i andre år var. Og i fjord og nåttar vøko kom nå Jesus tiltara gengande av vattnet noen. Ta i lærersveinene sjå han genga vattnet noen, kom rassla av atar, og ta søtt og hadde spøkjelse, og røpte av rassla. Men alt for jeg eit tala i Jesus tiltara, han sier, «Vær i horester, te er jeg.» Øttest ikke. Ta sværa i Peter honom, «Herre, det du så sier vi meg at jeg skal komme til tunne vattnet?» Han sier, «Kom». Ta stå i Peter ut ur baten og tjekk av vattnet for jeg kommer til Jesus. Men da han så et ringa vekkere, var han rattor, og da han nå for å søkke, røpte han, «Herre, frels meg». Alt for jeg eit rette Jesus ut håndtene og tog i han, og han sier vi han, «Tu troar veitje, hvor i veist du?» Da det var kommet innatur i baten, mekka i han vinden. Men da som av baten hun var, fotlo nye fire i hånden og søtt, «Sannelig er stu soner gods». Da det var kommet i rom, løtt ut her Atlanti og ikke Nisaret. Da jeg følte her av stenen og kjente han etter, sendte de på alle stenen i her alai, og de kom til hans herre ved ødlun hinnom sjuko. Og de bo og han om berste at slippa nema ved falten av klæven hans herre, og ødl som nå må vi han våre grøtt.
0: Vi tar til herre Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Tjei, Kristelig kringvarp vil egnas fortja vi føstens stole fra djevaren og vi gavon. Inkje du har hjelp okkon at noe akkara folk vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Du velkomna å flytta til en stol, gavo og konto akkara i bedre banka. Konto nummer er 1-5-1-4-2-333-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
1: Etta Shay. Vit høyrast.

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nú lesir Heri Jakobsen úr evangelionon eftir Matteus.
2: 13. kapitel. Sama degin fór Jesus frá húsum og settist við vatnið. Ta saunaist nek fölk hann. Tui fór hann í bát og settist her og allt fölkju stó inn í að landi. Hann tala inn og nek tiltæra í Luknelsson. Hann segi, Svamevur fór út að soa. Ui tui hann soa í fallneka við vegin og fuglarnir komu og óta þeir upp. Neka fallu í gata jör, her það ekki hei nekva mold. Ta kom við það sama upp, við þeir að her var ekki djupt. Men ta í sólun kom upp, vær það ásvíi, og átvíi að það unga rót hegi, fölna í það. Neka fall millum tornur, og tornunir vuxu upp og kautu það. Men neka fallu góa jör, og það bara gröi, sumt hundrafalda, sumt sextifalda, og sumt trúiatifalda. Tann og í öyru hefur hann høyre. Ta kom og læresveinanir til hansara og søttu við hann. Hví talar tú til þær og í Luknelsson? Hann sverra í, tui. Tikkun er gífi að kjenna löndarmál himmurrúkis, rúkis, men tæmun er það ikkje gífi. Tui honun og í hefur skal vera gífi, svo hann skal hefa íverfló. Men tann og ikkje hefur, frá honun skal vera tíkje eisne tega og í hann hefur. Tui tali er til þær og í Luknelsson. Eð tui að tei við suttjandi eigun, ontsi suttja, og við høyrandi øyrun, ontsi høyra, ei heldur fæta. Så leis verið það som Esaias profetera i uppfyllt at heimun. Ta hann sigur, við høyrandi øyrun skulle tit høyra, og tau ontsi fæta, og við suttjandi eigun skulle tit suttja, og tau ontsi skilja. Tui hjarta og hesson fölts er vori harst, við øyrunun høyra tei tunglia, og eigu søyne hefa til at i attur, fyrir at hei skulle ikkje suttja vi eigunun, og høyra vi øyrunun, og skilja vi hjartanun, og venda vi, så eg kunde grøtt hei. Men sel er og eigu tikkara, tui tei suttja, og øyru tikkara, tui tei høyra. Tui sannelig a sigi e tikkun, mennjir, profetar og rattavusir, trua og etra suttja tega som tid suttja, og sovu tei ikkje, og at høyra tega som tid høyra, og hørte det ikke. Så høyre tid nå luknelse om samanen. Ta i anker høyre året om rydtje og fæter det ikke, kjemur en ønti og ryver bort det som soa vær og hjerte hansere. Hesen er det som soa vær ved vegen. Det som soa vær ved gata gjør, er tann i høyre året, og alt for i eit teker vitt og vi gleder. Men han hever ikke råd og især, og heldur út best eina tøy. Tøy så trångt og ætsøkn kjemur fyrir årsins skuld, verur han fyrir falle vita

0: Altså, spred livande samfunnet av Jesu etterfølgeren, med til det minst nått da. Og en av matene som vi gjør dette på, at det er å kjøke noen lokas håp, og du lokas håp, vi har jo tve skip. Og det som du langt og grøyt er synder fra, hva at lokas håp er og gjør, men lokas håp innskjer å lute vitan ved og hjelp, her som det kommer. Så skipa vitanen til følger, er i prinsipp noen at lute vitan ved og hjelp. Så kan man vente at vi sier at jeg har følger bruk for hjelp. Vi er nok ikke akkurat den tjøen som følger, eller som vi bruker for det, så det kan være hjelp, men følger har vært så stor pastor av Logos Hope, og vi vet at det er gamle nødene, og før en gang har stålet så vel om kjøpet, så heter det kanskje lykkes nok og en takkerfer, kan man si. Men det som er særlig ved Logos Hope, det er som bokhandelen. Som ombord. Han Heimsens største flotende bokhandel som og vi at vi tja land, så det å gjøre noen bokasølene at vi luta vitan og vi har hjulpet her i bæg i skalsøver, her og undervisningerbøker, matematikkbøker, og sin andalige bøker, og ikke andalige bøker, badnabøker, teknebøker, og så framvei. Så gjøre noen hendene her flotende bokhandelen nær man ut til mennesker, og kan være videre å hjelpe her som dere tørver. Så det vil si at her enda målet vi gjør når vi kjenner. Og her følger det litt spesielt, tror jeg at vi kanskje mer av en stolende kjø, så at det lykkes nok med takker for, som en hjelper for, som man kan si at det er sånn.
1: Ja.
0: Kan du lykke litt etter det?
1: Ja, endelig.
0: Det at Locus Hope en første OM og kjøkken til det som heter GBA-chips, og GBA stender for Good Books for All. Så det det som Logos Hope innskjer, at døyla gauar bøker til ødel.
1: Det ikke noe om det her, Margarete, at Logos eisne et bogaskip, og et så størst bogaskip, og ikke bare religiøse eller andalige bøker, men eisne, hva skal man sige, bøker om imenska borgerlige vitan.
0: Akkurat.
1: At det gjør at skipet hever betri ekongt inn i avvis land eller avvis er havner.
0: Ja, faktisk. I fyrjun knyta vi OM og Logos Hope saman, men i London her som kristendomen ikke altså latter at det er ikke latt evangelisere og anna, her vil OM og Logos Hope ikke knyta saman. Så her fer Logos Hope inn i de Londone fyrir at selja bøker. Og fyrir jeg gjør hjelparbeid, humanitært arbeid. Så jo, det absolutt den maten man bruker fyrir jeg kommer inn i London, og det ikke bare religiøse lesnaver eller kristne lesnaver. Til alt slag, til coachbøker, til alt.
1: Ja. Og fagbøker.
0: Fagbøker, ja.
1: Og
0: det som så godt, vet du, det at jeg kommer til London her som det fatakas litt, og det selger bøkene ordentlig og bøylig, så løsner jeg folk som ikke at mennene er faglige, de kunne gjøre det vi at få bøylig bøkene ombord.
1: Takk for det, Margarete. Hva skal komme på plass av den skipet kommer til Brytje i havn etter Klagsvig?
0: Jeg hatt en utrolig god spørning, han større. Det nekk som skal komme på plass, og som jeg sier, nødvendig større noen heter som Pippi, heter ikke prøve for, så dette skal nok enke. Men her nekk, altså, vi skulle ha havna på plass, vi skulle ha visum til fasjen som skulle ombord, vi skulle få folk av samstår, vi har noe hjelp bak å få flytøkker for skatt og MVG og annet, for å gjøre hjelp, eller å selge bøker til velkjent endamål og annet. Og vi skulle ha skrav for alt det som skal hente ombord, og vi skulle ha møte vi kjenner på plass til samkomne og i førjen, og til kaféer og annet, og vi skulle ha folk at takke motor og køyre folk rundt og annet, så det er nekk som skal på plass. Og i vise, jeg vet ikke om jeg finner alt på plass enn.
1: Kanskje hadde jeg vært øyne drøft av det, det er godt jeg skal ha vært leier i oss nær. Hvordan lenge er det kommet i oss nær?
0: Ja, altså det er nok så interessant spørning. Vi begynner jo nok så tullet i år av fyrrøk. Vi har sett en fyrrøkningerbølg av Kjølbåtenen som så vidt hjelpes er at de møtes reglerlig. Og så har vi drømt at dølt oppgavene er mitt til noen som sier at det ikke gjør alt. Og det er øye godt, tror jeg, at så kunne vi samle tingene våre sammen. Jeg hadde vel det kommet nok så lengt, men vi tar en ekvester. Altså, det har vært høyeste hvordan ting er sørst løte som vi kom tanker om.
1: Så det er ganger godt vi er få folk å bjøre seg frem til å hjelpe. hjelpe folk.
0: Akkurat, vi er ikke kommet så lengt vi tog, men i mån til at samskipa, her har vi sett en arbeidsfolk som så samskipar og som så røkker ut lander folk. Men vi er ikke noen flere folk, og vi har akkurat sett denne skipen opp, og akkurat hjemme så jo, her det blir til å skrasette seg som hjelper folk.
1: Ja. Du sier meg, hva er oppgaver er det noe med skipet lykker i førgen?
0: Ja, det som er nok så spennende ved skipet lykker i førgen, det er at det blir til at komme ombord som en volontør, eller kjølbøyen, som om at man var en av menneskene. Så det blir til at vi er ombord alle togene med en skipgjører og gjøre det som mannen vil det gjørst. Og det er et program som man kaller for STEP, men så gjør man det bare tog og det, vanligvis gjør man det, tror jeg man er. Og da kan du være pastor av det som de kaller The Galley, altså er mætterhattelene, eller at du kan være en angel, og det er det som gjør rundt, og vasker klær og annet, og du kan være i bøkasølene, og du kan være i takka rundvisningar, vi følger som kommer ombord, og omsetta og anna. Så det er jo nekre møvelager som er ombord, særlig ganske for de som har møvelager for å takke seg fri, og sier jeg vil gjerne få en smak av hva det er vi er ombord. Og så kunne jeg ganske bruke det som et sted til å si, ja, men dette vil jeg gjerne prøve i langere tog.
1: En loppfjøl,
0: ja. Men til nekre er møvelager også, altså en vidtjen krever folk vi møver med noen, det vil si at vi vil gjerne ha føringer ombord som kunne gjøre andre ting enn det som manager ville gjort, eller her som man også i Ørland ville finne folk vi, det samme tungkommalene, til dømes rundvisninger og sånt, så sånn at jeg får søvne av skypen og sånt, av føringen.
1: Som jeg skiljer, så ferdig at jeg bruker nok så fitt av folk fra landet til hjelpere arbeidet ombord.
0: Ja, det er mye.
1: Og er det således at noen av her som kan skal være sånn at engasjere at jeg får offre et kamer ombord, levere ombord, at la togene?
0: To, at det er en god spørning som ikke kan svare der på. Men det kan godt være, ja.
1: Du, hvordan vil være en sånn fer fudge?
0: Ja, altså, la oss si at det er så snart at man vil fudge av større velvilt fra för jag följde från Vistjön, Fyrtökon och för jag följde och Myndelöjkon. Det mesta som vi kipar i följden, så det här kostar att lite haun, det kostar att få strejm och annat. Men som det ser ut så är det här stola. Vi får nog ånka råkning för det inte, så det här vill fortsätta sig själv. Eller, vad man ska säga. Men Lågas hopp verur fortsatt av många mannen som stolar vid gavon, fortjellin gavon, og visjon som stola vi fortjellin gavon. Og så var det òsne fortja av tusølene som ganger fyrir seg ombord. Det vil si at den flotande bokhandelen, han er utrolig av tutninger mykjel fire kivatannelsene, tog at sølene, hun fortja faktisk sånne vidjaner som hessa. Fortja oljene, og hun fortja kostnader som er av tog. Så tog er det viktig at vi, hva skal man sige, vi är aktiva vispelare till Kibichens färger och vi vet att Kibich och vi kämpar också nokst ombord.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du, hur ser så skrajen ut ombord? Hur ser ja, vad är skrajen ombord?
0: Ja, hon är rymd av Rikvis Michel. Ja. Men vi tar aktiviteter, eller vad ska man säga, vi tar aktiviteter till imiska ändamål, imiska altruppaskar och sådär. Till dömes har vi brukat av ett fyra personer typiskt till skolavidjaner. Här vi har gjort ett särskilt program till skolaflockar. Och vi delade upp i första till fjärde flock, femte till kända och så åttonde till tutsjande. Så det är att det kommer i kvarsen alderspeltje. Så det är programmet som vi sätter samman är äcknat till den alderspeltjen. Och så har vi om kvällde har vi typiskt akkurat tilltag. Vi tar till dömes frutjakvall, så har vi teamstyrtmöter. Bär i frutjakvallen och bär i Havn och Klagsvik. Lejarkvallt har vi ett mättanarkvallt. Här som mättanar är alldeles som sätter i fokus. Det heter Meet the World, som är ett festligt kvallt.
1: Alltså, det är emisk och mättanar från det emiska London som är ombord.
0: Ja. Akkurat.
1: Okay, ja.
0: Så man kommer att få en smak av kvart älta för trus nationer som är ombord. Så får man inslö av imenskons slä utifrån tömmamättan och London som de kommer från. vi kommer også til å ha låsongs, eller One Voice, og det er en låsongskvold her som det aktiverer mentene litt. Vi kommer til å ha noen bønerløter, noen verstover og skøyer. Vi kommer til å ha en særlig løter for de som har vært ombord før, sånn at de kunne lukke som kom ombord etter og få en gav målt og slippe at lukke som
1: ikke. Reunion.
0: Ja, hver var det vi platt og sove, hver var det vi platt og at at prata og hver hverdag vi platt arbeid og så framveges. Og også nå har vi akkurat selv tiltak for akkurat høvestoler.
1: Til syvende, ja. Syvende Logos Hope var i førjen senest, i 2019. Det det nok snakk av syvende.
0: Ja.
1: Så nekve hent ombord her. Her det dømes at jeg hekken til den store konserthøtlen. Hun kommet syvende.
0: Ja, det skal nok passe.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og hun tek jo rett og slett folk, kanskje en 200 folk, kanskje mer.
0: Ja, det største hølet som vi har ombord til 300 folk.
1: Det nok det hølet.
0: Ja.
1: Og hver nækker skipet her?
0: Ja, ja. Det har vært her som det større tiltøkning er. Altså, Tinsrytmøte, Meet the World, One Voice, alt det større tiltøkningene, de har vært skipet i UiS nere som det kallet for Hope Theater. Så her har vært det større tiltøkningene, og så har vært det smære tiltøkningene å gjøre den
1: hølet. Og hva det for bøttene?
0: Ja, men det særlig at det skulle vi ikke som vi tar, va? Det særlig at det bøten, og annars har vi jo også boka sølene som har boka tilsverbeid til bøten og vaksen, og kaféene som gjør også godt til bøten og vaksen, og så det nok mentene tiltakker også vel egnet til løt. Annars vil det ikke komme nekk nærre bøten og tiltakken enn det ombord.
1: Det er ikke noe hva skal jeg spille på som bor, hva bøten kan fornøye seg mine foreldrene?
0: Det er ganske litt spill på ombord her som bøkastudene er. Jeg tror faktisk ikke å si at det er så mye lengst enn jeg gjør ombord.
1: Nå kom jeg inn på noe annet, og det er hvordan har du avvirket Logos Hope, jeg ser jævlig høy oljeprisene som har vært senere. Hva er det nok om det?
0: Jeg vet ikke så nok om det, men jeg vet at man legger nok for årske i at råkne ut kvart alltså snack man fär för litren eller går snack man släpper för litren så till dömes så att det cyklar med en land nu fyra spärra så cyklar där vi en motor alltså simpla fyra spärra så det gänga högt upp i att bruka det som man hur finns det till allt är ju stolar vi gav hon eller söla att bruka det skilla gott og det som man ser til at ofte ligger skipet lunsj hver en sted, og det også en årsak til det, og det tror jeg til dårste sikla. Så da man ligger en sted, så bruker du min olje, og så ligger det langere av det samme, at det er for dårste skipet olje. Akkurat nå ligger det også lunsj, nå det Norge og London, eller i Europa, og dette som jeg sier, kanskje morgen takker for en te som det er vanlig å gjøre, så tror jeg skulle det noe å komme til at det er London. Vi er jo ikke et minst nått land, vi er jo et land som er, her kristendommen er bo av våre.
1: Ja, det er veldig forståelig.
0: Ja.
1: Nå får vi komme til enda, og du skal behøve en helseantal senest til førre folk. Men sier meg at, det ikke føringer ombord nå?
0: Ja. Vi har i løtene flere føringer ombord, faktisk. Og det er flere som færer ombord at rett og en kjip kjent færger.
1: Og færer ombord, men det er i færger, men kjip er i færger.
0: Det har vi da også noen som færger,
1: ja. Hvordan er det føringer er ombord akkurat nå?
0: Bare nå har vi 5 føringer ombord.
1: Ja,
0: 5 føringer som er ombord.
1: Hvordan levner hvor der er?
0: Ja, det kan jeg sikkert. Vi har øyne i maskinrommet til Daniel Clemensson i Lørvik, unge tronker. Så her var vi øynene oppe i brunnet, og til Jakob Gottfried, ur havn. Og så her var vi øynene familie som før ombord i Jør, og til Eirikur og Betty Laurisen, og døtteren Victoria. De kom av Vestrivavnen, og han også i maskinrommet, og hun fra Meksiko. Og til også var vi ombord før, og til her de møtte oss, og så blir hun tjon, og jeg bygger noe ufør.
1: Jeg snir Jakob Gottfried, han er vel kjøper, Jakob, vi vi gjør vel 2.
0: Ja, jeg har blant
1: det. Det er måneder av kjøpen.
0: Ja, jeg tror Lysen større.
1: Jeg synes det større.
0: Ja. Sånn i sommer tar færre Jon Helmstad og Katrin ombord. Jon Helmstad, han sitter også i nevntene til GBA-chips. Han prøver også å brunne. Og vi tar også en unge dame som var ombord i august. I et år, hun var ombord i begynnelsen av året, tror jeg man er. Og nå har hun så sett seg 4-5 ombord i et år. Og det er en dame her ute fra Ronavitsjene, Johanna Olsen, og Johanna Henrikstøtter Olsen.
1: Ok, ah, ja.
0: Ja. Og så har vi også en unge mann som fyrer ombord i Førjøen, men jeg hadde ikke til allmenn enn, så det var nok lykke å komme, og jeg synes det er rett.
1: Du lukket en tusenlepp til, vi er en helse. Ta et lukkes oppverd her, senest, ja, første fyrreisene. Ta gjør det hans, da gjør det skiparen seg omvekk at gjør en tur inn av Skalafjøen, lykke lengt inn om Skalabygd, fremsynninger fyrer. Og det var ekkelig hova litt, og nekve biler stod fram vi. Hvordan var det jo her?
0: Det var vondet vi, at det var øyne for å lukkast. Så det er godt for det som vi har sett ikke fram om. Og det var vondet vant vi, at det er en drattres for det. Det kommer vi ikke lette for å bo.
1: Nei, det er aldri, og det er det. Ørenlig folk går høy til å sutte kjipen.
0: Ja,
1: akkurat. Hadde jeg jo akkurat, hadde jeg vært akkurat stoltleidje, Norrøna, eller... Så vi var glad för det, då hon ät norröna.
0: Ja, klart.
1: Och så är det. Men då, nu får jag tacka dig för det. Och du ska ta på för det senaste året. En hälsan till följa folk i samband med oss och vi känner. Gör väl.
0: Ja, tack. Ja, min hälsan till Tickon, följa folk, till er kom ombord. Välkommen ombord av Logos Hope. Vi gleder oss, vi er utrolig spent, og vi vågner og ønsker at alle tid som kommer ombord, at tid for å få en god oppleving. Men det som er viktig å nå frem til vidtjene, det er at vi stender sammen, at vi bier for vidtjene, at vi bier om at denne vidtjene tilfører for høyest, at det er en takker for, at hun øyne for å gjøre noe vi har gjort det. At hon hjälper oss att få en i uppfyllt hövn som är ute i hemma, att vara nått vid evangelien och att vi också få en i uppfyllt hövn tillflytaren som är kommit till följare. Ja, vi är ett land som glädjebåskapen kan vara boöverfrukt, men till näck folk i följare och idéer som kanske inte känner till kristendomen, så kanske vi kan också brukas till bytja til bror som i midten tilflytende i førjen, og åkken vi til at de kanskje kunne komme i samband med åkken fra sin egen heimlande ombord. Som du sier, Paljan, så det jo 5 i muske nasjoner ombord. Så det kan kanskje være et, hva skal man si, en magnet til at vi kunne kanskje nå tilflytende vi Guds året, og at godsvåsen kan bruka vidtjene til at evangelisere 4 tøymon i følgen. Så min bøn at jeg kan stande sammen med bøn, at jeg kan stole vidtjene, og kanskje omkring at jeg kunne roe affære av stedet og snedet. Så vi er hjertelig velkommen ombord 20. august til 20. september i følgen.
1: Takk for det, Margaret.
0: Ja, tusen vel.
1: Takk for det ditt, alt som jeg var lortet. Takk for det. Arne vil enda, så halvdelen jeg skal si fra at eisen i samband med viserne av Logos Hope, det var tre intervjuer, eller tre samrøver som har vært til dømme til George Verver viser i førjen, så hadde vi en her i Iktus, en samrøver ved George Verver. Hun for å være endersendt, Arin Kjipi kjemur, og så hadde vi eisen i ena samrøve ta i Logos Hope vær her i 2019 vi Kjiparan, og han var ur Hollande, eller ur Hollande, han stadigvæk vi kvart, eller stund og Kjipar vi Logos Hope, Dirk Kålenbrand, og han hadde vi hei eisen i samrøve vi, ta og ta samrøvene fra vi eisen i senda, og så vær en samrøve vi Andersmannen Peter Maiden, han vidtjeg eisen i førjun, og han blev leiare, altjava leiare, 4 OM. Han kom inn som altjava leiare, ta i George Verver for fra Peter Maiden. Så sé trutja samrøvene fyrir að vera sendar, Arne Kjipi kjemur, og kan vera en pastor av at skapa áhuga fyrir vidtjeg. Takk fyrir.
2: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. så skriv på iktus.fo.

0: Esta es Shay. Beat Hoylast. Sunnu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstöðin Shay. Så skrá á iktus.fo. Vi sender nå en tale ved Niklas Thomsen. Her evner Kristus og Jokon. Dette en opptøkka fra februarmanna 2026 i Løvden i Høyvøk, og til Iktus med Steif i opptøkene.
1: God morgen, eller god morgen det, et sommer, og deilig å være her, anti-herren sier. Og Arne Ferre, at under dagsens tekst, som jeg også sier at tale om, så det Kristus i okken, men Arne Ferre, så at jeg teker noen skrifter. Det vi stand og synger i morgen, og kom tilby herren, og kjenne herrens nærvær, det fantastisk. Og husk jeg bare at teker noen skrifter som tås om etter hva det at låsen til herren. Hvis vi fer i Salma 40, her stendet det, «I vågna i Herren, ta bakt i hans til munn, og hørte råp mot, og han drog meg opp ur undergangskrøvene, ur henne bortleisa døyke, han sette mine føtter av kletten, og gjørte stimene først, og han leie i min munn en nødjan sang, til god munn, mångsutja til å øktas, og sette løysen han. Han leie i min munn en nødjan sang, sier han her. Og til den sangren som vi synger her, det at Herren laknak og akkurat brøst, og vi kommer og ser ham, så kjenner vi til at han fytler okkom vi er sned gledene. Og Efesos brev 5 sier, vers 18, «Drekje til kun ikke drutjen av vøyne, tog i spytling, nei, lete til kun fytle av andan noen, så til tela kvendelig annan vi, solmon låsang om andal i vøysen, og synge og spela for Herren og gjørste tikkara. Tatsje alt er god og færing for alt i navnet Herre og Jesus Krist. Han sier, nøytjan her, så til tala kvendt til annan vi, solmon, låsang og andal i vysum. Etter her, at mennesker, de kunne røyna fytlas ut innra mennesker, vi ætlun, drekka og hva det skal være, men tatt for andan og det brøst, du kjenner bare at han frier som bare Jesus kan djeva, da prøvd ikke å fytla det under knør. Og la oss teka kolosser brave tro i eisne, og vers 16, let ord Kristus er, bygg

Vi har sett denne tale ved Niklas Thomsen. Her evner vi Kristus og Jokon. Hette var en opptøkka fra februarna 2026 og i Løvden i Høyvik. Og det var ikke oss med steg for opptøkene.

0: Nu läser herre Jakobsen ur evangelion efter Matteus.
1: 13. kapitel. Samma dagen for Jesus fra husen og settest vid vattnet. Ta saunaist nek folk om han. Tog for han i båt og settest her og alt folket stod inn i landet. Han tala i noen ekv tiltar i Luknelsen. Han sier, Samavur for ut at soa. Og tog han soa i fattelneka ved vegen, og fuglarne kom og åtte det opp. Neka fattel i gata gjør, her det ikke en ekva målt. Ta kom vi til samme opp, vi til at her var ikke djupt. Men ta i solen kom opp, vær det avsvige, og av tog jeg til unga råteie, følna i det. Neka fattel mellom tårner, og tårnene vokser opp og kauta til. Men neka fattel gåva gjør, og det er grøye, somt 100-falta, somt 60-falta, og somt 30-falta. Tann og i øyro hever han høyre. Ta kom og lære sveinene til hans herre, og søtte vi han. Hvor taler du til tæra i Løknelsen? Han sverre i, tui. Tikkunner givet at kjenne løndar mal himmerrøyges røyges, men taimon det ikke givet. Tui honon og i hever skal være givet, så han skal heva iverflå. Men tann og ikke hever, fra honon skal være tige eisne tæ og han hever. Tui tæli etel tæra i Løknelsen. Jeg tror jeg tar vi suttjende i

tui tei suttja og øyre tikkara, tui tei høyre. Tui sanneliga sigi etikkon, mennjer, profetar og rattuvisur, trua og etra suttja tea som tid suttja og sovu tei ikkje, og at høyra tea som tid høyra og hordu tei ikkje. Så høyre tid nu luknelse om samanen. Ta i onkur høyre åri om rujtje og fætar tei ikkje, kjemur hinn öndi og rujvu bors tea som sova ver og hjerte hansara. Hesen tea som sova ver vi vegin. Tea som sova ver vi gadda gjør tann i høyre åri og alt fyrir eitt tekur vitt og vi gleji. Men han hefur ikkje rót ui sér og heldur ut best eina tui. Ta i så trångt og ætsøkn kjemur fyrir årsins skuld, verur han fyrir falle vita sama. Tea som soa ver mellom tårnur tann i høyrur åre, men tøymeli storan og svikalia lokkan rygdomsens køver tea, så ta ongan avvøkst ber. Men tea som soa ver i goa gjør tann i høyrur åre og fætar tea, og som så ber avvøkst, ein gjevur hundrafaldan, ein sextifaldan og ein trojatifaldan. Anna luknelse setti han taimon fram. Han segi, Rujtje himmerujtjes at lukna vi mann som såa i gott sa i veltesøyne. Men mean falskes vev kom futjendi hansara og såa i illgræs mellom kveitina og fors og borster. Tøyne sa i vaks opp og ber grøye kom eisen i illgræs til kjøntar. Tænare husbøndans kom ta og sødde vi han, Herre, såa i to ikkje gott sa i veltetøyne. Kveani hever hånda finnje illgræset. Han sverar i taimon, det hever en futtjende gjørst. Tænare nir søtte vi han, vil du ta at vi skulle færre og sanka ta saman? Men han sier, nei, du ta kunnet ditt koma sluta opp kveiten av vi, saman vi illgræs noen, ta i ditt sanka ta saman. Læt det bæge vaksa saman til hester. Ta i så ægren skal skjærast, skal jeg sige vittar og skjære han, Sanche fyrst illgræse saman og bindet det i bundet til at brenna, men savne kveitina inn i løvumøyna. Anna luknelse setti han fram fyrir der. Han sier, Rujtje himmerujtjes lukt sinapskottne som ævur tåg og soa i veltusøyna. Vust ta minne enn alt anna fræ, men ta i ta vekser opp ta større enn ursternar og verur træ, så fuglar himmelsens koma og bytja rægjur i greinom tess. Anna luknelse tala i han til der. Rujtje himmerujtjes lukt surdøtje som kvinna tåg og leie i trumal av mjøle, inntil det var surka alt samalt. Alt dette tala i Jesus i luknelsen til fölkje, og utan luknelse tala i han åndsje til der. Fyri at jeg skulle genga ut som tala vi profeten og sier, jeg skal leta opp munnen i luknelsen, jeg skal bera fram til og idoltur vere, fra at i heimeren var grunntaver. Så let han fölkje færa og få til hus, og læresveinar hansra kom og til hansra og søtto, utlegg okkon luknelse om illgræs i veltene. Han sverar jeg, tann og i såar het gåva sage menneskjasåneren. Veltan heimeren, het gåva sage bøten rujtjesens, men illgræse bøten hins ønta. Futsjendin og i såar het djevelen, Heste endi tøyarinnar, tær og skjere ekurinn og enklar. Som nu illgræsu veru sanka saman og brent upp, så skal eisne vera tøy henda tøy og enda. Menneskjasonurinn skal senda ut enklar sunar, og tær skulle sanka saman og rujtje hansar alt det som voldir fall, og tøy som kjere órat. Og tær skulle kasta tøy i eldsånen, her skal vera grátur og tannagrusl. Ta skulle hinne rattvise skuina som solen i rujtje færgjørsjøns. Tan i øyri hevor han høyre. Rujtje himmerujtjes lukt skatte som fjaldurla og gjørene. Mævor fann han og krekva i han, og av gleje om henda skatt fór han og seldi alt og han åtti og kjepte til gjørene. Uppatur rujtje himmerujtjes lukt kjeppmane, og i leita i etter vøkron perlon. Ta i han og fann dyra bæra perlo fór han og seldi alt og han åtte og kjepti henne. Uppatur

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú leser Heri Jakobsen úr evangelionon eftir Matteus.
1: 13. kapitel. Sama dagin fór Jesus frá húsun og settist við vatni. Ta saunaist nek fölk hann. Tui fór hann í bát og settist her og allt fölkju stó inn í að landi. Hann tala inn og nek tiltæra í Luknelsson. Hann segi, Samavur fór út að soa. Og í tói hann soa í fallnekka við vegin og fuglarnir komu og óta það upp. Nekka fallu í gata jör, herði ekki að hér nekva mold. Það kom við það sama upp, við þið að herði var ekki djupt. Men þá í sólun kom upp, var það ásvíi og átói að það unga rót hegi fölna í það. Nekka fallu millum tórnir og tórnir vuxu upp og kautu það. Men nekka fallu í góva jör og það bara gröi, sumt hundrafalda, sumt sextifalda og sumt trúiatifalda. Tann og í öyru hefur hann høyre. Ta kom og læresveinan til hans herra og søttu vi hann, hví talar tú til þær og Luknelsson? Hann sverra ei, tui, tikkunur givi að kjenna löndarmál himmurrúkis, rúkis, men tæmon det ikkje givi. Tui honun og í hefur skal vera givi, så han skal hefa yfirfló. Men tann og í ikkje hefur, frá honun skal vera tíkje eisne tega og í hann hefur. Tui tali er til þær og í Luknelsson. Eð tui að tei vi suttjandi eion, ontsje suttja, og vi høyrandi øyrun, ontsje høyra, ei heldur feta. Så leis veri tega som Isaias profetera i uppfyllt av taimon. Tai han sigur, vi høyrandi øyrun skulle tid høyra, og tau ontsje feta, og vi suttjandi eion skulle tid suttja, og tau ontsje skilja. Tui hjärsta og hesson fölts er vori harst, vi øyrunun høyra tei tungliga, og eiu søyne hefa til at i attur, fyrir at hei skulle ikkje suttja vi eionun, og høyra vi øyrunun og skilja vi hjertanun, og venda vi, så jeg kunde grøtt hei. Men sel eru eiu tikkara, tui tei suttja og øyru tikkara, tui tei høyra. Tui sannelig a sigi i tikkun, mennjir, profetar og rattuvisur, tru av etra suttja tega som tid suttja, og sovu tei ikkje. Og at høyra tega som tid høyra, og hordu tega ikkje. Så høyra tid nu luknelse om samanen. Ta i onkur høyrer åri om rujtje, og fætar tega ikkje, kjemur hinn öndi og rujvu bors tega som sova ver og hjärsta hansara. Hesen tega som sova ver vi vegin. Tega som sova ver vi gadda gjør, tann i høyrer åri, og alt fyrir eitt tegur vittu i vi gleji. Men han hefur ikkje rót ui sér og heldur ut best eina tui. Ta i så trångt og ætsøkn kjemur fyrir årsins skuld, verur han fyrir falle vita sama. Ta som så av vær mellom tårnur, tann i høyrur åre, men tøymelig storan og svikalia lokkan rygdomsens køver ta, så ta ongan avvøkst ber. Men det som så av er goa gjør, tann i høyre året og fætar det, og som så blir avvøkst. Ein gjevur hundrafaldan, ein sextifaldan og ein trojatifaldan. Anna luknelse setti han taimon fram. Han sier, Rujtje himmerujtjes at lukna vi mann som så i gott så i veltesøyne. Men mian falskje svev kom fudjendi hansara og så i ildgræs mellom kveitina, og fór svo burstur. Tóin og sagi vaks upp og ber gröi kom eisni ilgræsa til sjöndar. Tænarar husböndans komu tá og sötu vi hann, Herre, svo að ég tú ekki gott sá í veltu tóina. Hvíðan ég hefur hónda að finnst ilgræsa? Hann svera í tæmum, það hefur ein fudjöndi gjörst. Tænararnir sötu vi hann, viltu tá að vi skulle færa og sanka það saman? Men han sier, nei, tu ta kunne tid koma sluta upp kvaitina vi, saman vi ilgræsnum, ta i tid sanka ta saman. Læti bægi vaksa saman til hestar. Ta i så ægren skal skjærast, skal jeg si av vittar og kjere han, Sanche fyrst ildgræse saman og binde det i bonde til at brenna, men savne kveitina inn i løvumøyna. Anna lyknelse setti han fram fyrir der. Han sier, Rujtje himmerujtjes er lukt sinapskottene som mævertåg og soa i veltesøyna. Vust er ta minne enn alt anna fræ, men ta i ta vekser opp ta større enn orsternar og verur træ, så fuglar himmelsens koma og bytja reier i greinom tess. Anna lyknelse tala i han til der. Rujtje himmerujtjes er lukt surdajtje som kvinnatåg og leie i trumal av mjøle, inntil det var surka alt samalt. Alt dette taler Jesus i lyknelsen til fölkje, og utan lyknelse taler han ikke til dere. Fyrir jeg skulle genga ut som taler vi profeten og sier, jeg skal leta opp munnen i lyknelsen, jeg skal bera fram til og idoltover være, for at i heimeren var grunntaver. Så let han fölkje færa og få til hus, og læresveinar hans kom til hans og søtt og utlegg okkon lyknelse om ildgræs i veltene. Han sverar ju, tann och i såar hett gåva sage är människasåneren. Vältan är heimeren, hett gåva sage är böten rujtjusens, men illgräse är böten hins önta. Futsjenden och i såar hett är djävulen, häste är ente tojarinnar, tajr och kjöre äkaren är oenklar. Som nu illgräse vera sanka saman och brent upp, så skall eisne vera ta i hända tog er och enta. Människasåneren skal senda ut englarsynar, og tær skulle sanka saman ur rujtje hans allt det som volder fall, og teg som gjør orat. Og tær skulle kasta teg i eldsånen, her skal vera grator og tannagrusl. Ta skulle hinne rattvise skyna som solen i rujtje fægersøns. Tann i øyri hevor han høyre. Rujtje himmerujtjes er lukt skatte som fjaldurla og gjørene. Mævor fann han og krekva i han, og av gleium henda skatt fór han og seldi allt og han åtti og kjepti til hjørna.

englarnir skulu færa út og skilja hinn í öndu burstur úr hinn rættvísu. Og kasta þeir í eldsónin, her skal vera grötur og tannakrusl. Hefa þitt feta allt þetta? Þær svera á honum, ja. Ta segja hann vitt þær. Tui hver skriftlærdur som upplærdur til rúgi himmurúgis lukur husbönda og ég tekur fram nøtt og gamalt av tui hann hefur. Ta í Jesus hei sett fram öll hese luknelse foran af stegi hann. Han kom nu til heimbygd syna og lærde tegi sinna gokutarra så at hei var i offeren og søtte hvene hefur han henda vysdom og hvordan kan han gjøre slukkar kraftar gjerir? Hette ikke sånner træsmien? Eider ikke mover hans herre Maria, og eider ikke brøver hans herre Jakob, Josef, Simon og Judas? Og sistrar hans herre, du tær ikke alle her tjåkon? Kvean hever han til alt dette? Så tog ut heis her illt av honom. Men Jesus sier vitt deg, profeter ikke vannvirder utan av sin egna heimstegje og i sin egna huset. Og han gjør det ikke mengar kraft av gjerer her, tog det tro ikke. Matteus 14. kapittel. Om hesa tøyina fratti Herodes fjörings høvdingi tøyindi Jesus. Ta segi han vid tænare svinnar, hatt Johannes døypare, han risen upp fra hinn deio, tøy virka hesa kreftur ui honom. Tøy Herodes hei tige Johannes og bundi han og sett han i fengahus. Ta komst av Herodias konu Filip, bror hans herra. Tu Johannes hei sagt vi han, tu hefur ikkje loyvi at hefi hana. Og han hei fegin vilja drypi han, men han rattist fölkje, tu tei hildu han vera profet. Men ta i Herodes held föyngar da sun, dansa i döttur Herodias fyrirtaimon, og Herodes luktist så vel å hana, at han vi eie lova i a djeve henne kvært hon så vil de hefa. Og av tog at mor henne fikk henne til det, sier hun til «Gjøv meg her høtt Johannes her døypare av fete». Ta var konkurren ytla vi, men av tog at han hei svåre, og gestener høtt og horst, beg han at det skulle være henne gyve. Han sendte som menn sønner av sted, og let Johannes holdsøke i fengahusnån. Høtt hans her vært av båret frem av fete, og gyve gentene, og hun bær mor sønner til. Lærisveinar hansar har kommet nu og tog og lytje og gjerra av det. Så gjerne foretær og søtte Jesus fra Hesum. Tog Jesus hørte det, får han i bate bort til henne til øye sted for seg sjølvan. Men tog i følge fikk etter høyre, får det til gongo at han av honom ur bygdunum. Tog han kom av land, sa han tog nek folk her, og honom tykte hjertelige synd og i taimon, og han grøtte tei av taimon som sjuk våru. Men ta i kvöldu var komi, fóru lærisveinanir til hans herra, og svettu, stegi her øyju og ta sankar. Læt fölkju færa av steg, så de kunne færa bygdinar og kjepa sér med. Jesus segi vitt her, taimon nøytust ikkje at færa av steg. Kjevi tid taimon at eta. Ta sværa av honom, vi tæva ondje her utan fimm brei og tvær fiskar. Men han sier, «Fa i mer til her». Så beg han at fölkjus skulle sette seg nyr i græse, og han tog henne fem breiene, og fiskarna boar, hukte upp mot i himmelen, og signai. Så breit han breiene, og gav lærersveinen om teg, og lærersveinen gav fölkjen om teg. Teg åten og öll og våre mett. Så gjerne sauna og tar saman avlåpig av biten om, 12 fotlar kurvar. Tær som eti høttu voru om 5000 menn, omframt kvinner og bøten. Vita sema nøtti han nu lærersveinar sønner af færa i baten, og færa undan sær iver omatter vattnet, medan han lät fölkje færa. Ta i hanna i lät fölkje færa, får han igjen af fjallet fyrir sig sjølvan at bia, og ta i sant ver våre, vær han her ensamadler. Båteren var til langt og midt ut i av vattnet og var ytla stadder av bildjen til andre år var. Og i fjord og nåttar vøk og kom nå Jesus til tæra gengande av vattnet. Ta i lærersveinene

Kærleikin það størsta. Så vera teita verande, trygg, vøvn, kærleik. Hese trúi, men størstur av tæmon kærleikin. Fyrra Korinthbrev 13:13. Saman við nokkrum örum føringum verðum við umt að vera við til evangelisku fundarøyna som Billy Graham hegi og í veldi í höllinni Skandinavium og Göteborg og í døvunum 16. til 18. januar 1908. Höllin og í rúmar 14.000 fölkun verða tremur teipa í sænastu kvöldinu og 2.000 fölkstæv utanfyrir og luttua. Svenska sangkaurevisun 803 röttum gav okkur indislegan sang sama við til vekra strúdjorkestrunum. George Beverly Shee gjörði að størst árein vísinu djúb og vökru og innelig rödd. Cliff Barrows lödde mötinu við hefnar í hond. Það var æsning gleði að halsa upp að hesa bóar som hefa stegi og evangelisku tennastinu sama við Billy Graham Søgjane tar allir vår og blei unge menn. Det som kortene gjør det største avvirskene var ta en halensk kvinna, Corrie ten Boom, kom fram av paddelen. Fyre at det har vært hvitle fjæla gjøter under 17. hansbardia, var hun sammen med sistersøgne og papasøgne sendt og tusk og fengalevene Ravensbrück. Einans hon komst undan við løyfunum, papin og systirinn døy. Hún tala í hesa lötuna her að mötunum Guds kærleika. Eð or hennara ikkje best voru öyti, veð skilja pregva, þá hún grötti frá hesari hending som fór fram, þá hún attana krutsi fór aina stefnu í Tússland. Mittin stefnu lúttekarina sá hún unna sjúkrasystir, som ui fengalevene Ravensbrück hei veri önd sinna med å dødjande sister hennara. Ein hætturs loge tåg seg bøyna vi en oppe hjerte hennara, og hon var ivit hikin av illvilja til hisa kvinna. Hon røpte til herran og segi, Herre, eg kan ikkje gjera vitta, men eg hætte hisa kvinna. Eg vil fyri gjeve henne, men eg kan ikkje. Herre, hjelp mer at elske henne. Og i som stund kom et skriftord til mun, sier Corrie ten Boom. Kærleiki Guds utheltur og gjørstun okkara, vi heila og andanum som givin okkun Hetta var år herrans til hennara, og te kom og vi slukar kraft at hætur illvilje Möðu kvinnene brøtt oss til ektavan djúpan og innelian kærleika frá Gud. Hon fór yfir til sjúkra systirna og segi henni frá söfusúinni og kærleika Guds að hann elska í hana svo negv að hann dói fyrir syndir hennara. Og Corrie ten Boom leia trætt. Það ver ein gleði fyrir mig að loja hesa kvinnu til Kristus. Hon tog vid trygg och var frälst.

0: Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning, hej, kjolvor skriva.
1: Skal du ut utkjenne flokk? En er plass etter av etterskolen Bryggven og Skalavik. Check out av bryggven.fo eller Brook